må ta en titt i vårdelag av laksen. Her trengs å sort et skipperdag, eller sitter vi snart i saksen. Du gjorde unna skapelsen på en ukes tid, men nå syns jeg at du har tatt deg veldig lenge fri. Det så lenge siden junior var her på befaring, for å utbedre feil og få spørsmål til besvar.

kom og ta en titt I vår del av galaksen Her trengs å sår et skippertak Eller sitter vi snart I saksen Her seiler vi på melkeveien I en sprøken hår